Ja, vi fortsätter här igenom bunken vår. Nu är det en hilsen från Laila. Jag sender en försinket gratulationshilsen till Helge Eknes som hade bursdag 18 juli. Önske sangen Där rosor aldrig dör med Mia, Marianne och Per Philip. Och denna hilsningen var ifrån Laila.

Ja, det var Alexander sin musik och det är ju sommartid och vi må la dem få lov till att pröva sig. Vi går vidare här, sender en sommerhilsen till alla kända och till dere som jobbar på Radio Öst. Hilse från Frøydis och Ragnar och Jorunn och Torstein. Och då fick jag lov till att välja en sång och då plockade jag ut Leo Sayer med Don't Wait Until Tomorrow. Don't wait.

Det var Fernando Express. Så ska vi till en duo som har många hedersbevisningar. Det är Judith och Mel. Äkteparet som ska synge Lieber Schatz.

0: Carl Lullarbo har laget den neste melodien. Kan du...
1: Ja, kan vi se det på det?
0: Beskrivning av...
1: Beverningsvals fra Bakkamoen, den av David Hellstrøm, det.
0: Ja.
1: Det ja, men Lullarbo skal spille.
0: Ja, spiller.
1: Ja.
0: Ja.
1: Beverningsvals fra Bakkamo av Hellstrøm med Carl Lullarbo.
0: Ja.

Ja, hej och välkommen ska dere lyttere, Radio Østlyttere heter det, till denna lördagskvällen den 25 juli. Och ingångsmelodin min, det var Walk of Life, det med Dice Right, så det betyder att jag heter Kari. Och jag ska vara sammen med dere lytterne i 3 timmar med musik och med spørsmål. Så jag hoppas det är någon som är med mig idag också. Och så är det väldigt dåligt att vara ute, så det kan ju hända att det är någon, det kanske någon som har lust att vara med idag då. Jag har rotat som med musiken alltså, för det menar jag. Men i vart fall så hör du på Radio Øst och det tar du på 97,3 DAB eller internet eller Radio Player. Hjärtligt välkommen ska det vara. Så har jag med mig min kära Tobias, han ska vara min tekniker. Så vi ska jobba lite tillsammans idag. Så har jag heldig fått med Wenche Hansen då. Hon ska vara telefonvakt och min producent. Hon Laila är ute på några grejer, några bursdag tror jag. Och så har jag Dan Gunnar som har telefonvakt och det ska gå så bra. Jag tror vi ska starta med en sång för jag brukar göra den på lördagarna. Och då har jag tagit med hon ja, hon Bonnie Tyler. It's a hard day. Jag startar väldigt hårt idag men så roar jag mig väldigt fort ner igen. Men här kommer i vart fall It's a hard day med Bonnie Tyler.

Det var Lasse Sigbrinsson det. När man vet att man tror, så kommer Thomas med en liten blomma.

0: Ja, du försvann som en vind, Sandvikingare. Hör jag tar in delvinnare nummer 6 och lägger ut spörsmål nummer 7. Vilken känd såpeserie möter vi Alex, Crystal och Blake? Ja, vilken känd såpeserie möter vi Alex och Crystal och Blake? Ja, säger det. Det hade jag visst, vet du, men det är säkert det då. Men pinner ut av det så ringer det in och snackar med Wenke eller om Gunnar. På telefonnummer 69 29 42 42. Hallå, hallå till delvinner nummer 6.
1: Hallå, Kari.
0: Och vem var där?
1: Det var Randi, vet du.
0: Det var Randi, det. Ja, nu var Randi. Mm. Välkommen in till mig.
1: Tack så du ha. Det var hyggligt, vet du.
0: Ja, och du... Ja, du ringer mig. Jag håller på att säga Sarsborg, men det är väl inte akkurat det. Det går under Sarsborg.
1: Tor.
0: Och du är där, ja. Du är på den sidan, du. Där är du. Ja, jag visste du egentligen. Jag ser ju det på nettet någon gång.
1: Ja, da.
0: Ja, det, eller så jag bör inte spöra om vad det är, för det vet vi.
1: Nej, ja, det är regn och elendig, men vi trenger väl det jo vel, så vi trenger bara regnet. Ta tak i med det vi får.
0: Vi trenger regnet som har kommit nu, men nå är det blå himmel ute nu.
1: Ja, nu blir det fint igen i morgon.
0: Ja, da. Ja, Randi, nu visste svaret på detta här.
1: Ja, det var Trøndelag.
0: Ja, visst var det det. Vi är uppe där och rotar hela tiden, Gunnar.
1: Ja.
0: Då är du delvinner nummer 6. Nu har jag så många hilsningar som har vänkastänt här och flera, så det att jag vill begynna med det. Men du ska få lov att sända hilsningar om det. Varsågod.
1: Ja, då får jag sända hilsen till DL och tacka för ett fint program.
0: Tack för det.
1: Och så till Marit och Knut Erik Kristiansen.
0: Ja.
1: Och Fredrik och Rane, jag har sendt hilsen och så är kanske inte vits att säga vad jag ska säga. Eller så alla kämte då, önskar mig riktigt god sommar.
0: Ja, det är fint, för då har du inte glömt någon.
1: Har ikke det,
0: nej, men då tackar jag dig för att du är med mig ikväll och sänder en god varm hilsen till dig fortsatt på den här lördagskvällen och en söndag som kommer.
1: Tusen hjärtligt tack ska du ha, ligger mot dig och dina.
0: Ja, ha det gott då.
1: Ha det gott.
0: Det var Randi på Torp som visste att det var Trøndelag, men om jag börjar läsa hilsningen som är på plats nummer 1, och det är tack för att vi är vänner med Sputnik. Sender en lördagshilsen till Kari med team, alla lyttere och alla kända önskar dig en god helg. Hilsen Lise Elinor. Sender en lördagshilsen till Randi och Steinar och Stian Johansen på Torp. Önskar dere fortsatt en god sommar. Hilsen kommer ifrån Wenche Hansen. Sender en lördagshilsen till Toril och Edgar Andreasen i Sarsborg. Önskar dere fortsatt en god sommar. Hilsen, den kommer ifrån Wenche Hansen. Hon har varit väldigt på idag och känner så många. Alltså. Sender en lördagshilsen till Wenche Walter i Vartdei. Önskar dig fortsatt en god sommarkläm och hilsen ifrån Wenche Hansen. Sender en lördagshilsen till Aud Frøne, Solvår Engen, Sigrun och Øyvind och Pluto. Önskar dere fortsatt en fin sommar. Hilsen Wenche Hansen. Sender en lördagshilsen till alla kjente och till dem som inte får någon hilsen. Och den hilsen kommer också från Wenche på Greåker. Då kommer jag prata nummer 1. Tack för att vi är vänner med Sputnik.

0: Ja, det var i varje omdrag det. Så kommer producenten och ska ringa upp den sista delminnen. Mens vi hører på Lasse Stefans med Little Honda.
1: Go!

Det var Claes Löfgren var det med låten Å store Gud. En välkänd låt var det. Men nu ska vi över på Annika Cohen och hon har en fin låt som heter Om du hör hans röst är det den heter. Och vi ska höra den här nu i de glada toner som det prometer. Och här kommer det.

Ja, det var Annika Cohen, det, om du hör hans röst, var det den het. Vi skal på rätt kurs, är det den näste heter, och vi ska höra på Där var röster, är det låten heter. Och den som synger också, det är Rätt kurs. Här kommer den.

stora rum, en plats som väntade på mig. Och jag kände, här är jag hemma. Jag vill vara